Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gyewa yɛresa. Gyewa wɔre. Akwantuo pono no ebue. Ɛtwuma sɛm no a ayɛ de no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwu wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wokunu no ɔnwu. Bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni frafo mienu bi ba ni cheno omu tia musi ahu ya mobo David iba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi aye wehi omu bua ni se hani owure ya jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidi ya

the domoni sani osun takrache nansu minu ya mensuro satan die oyewifo nansu udiye fanu kre die tina se sumu nyankopon senti ni se yenyamia yenenam oyewu nyamia otias.

Are you rabo? Abusiafo. Akada waho. Owahuma. Nana chichirimbiye. Nesu ane. Yesu. Yesu Christo. Hey. Nimoje. Nusare nusie. Mati miwo. Mati. Hey. Sawo tiamia. Bisa wosa